kuo juma ni wegbo bita fefe kwa ni fe de la roi. Eko juma mo. Ojuma layo lotu mo yin la roi.

Ikoni Konga Gwama Gberi. West Radio 89.3 FM. Eleti akale si okukona la fini oluyo li estate ni Luibadon.